0: kese dachwa mep chena. Ngay sopo teg me.
1: Tanda rogyo rogwa da ye xie sa si, sa wo chi nang sui le, mu tu xie yi sa.
2: Kim ye mine xie la, kese sopo teg yu na, hang san ari sige.
1: Oya, ta zhi xia, rang de deo ma zhe, nye suki wa yu, nye de deo.
2: Deo ma zhe, sen ga de suwa, rang ya lo yu, kini chong bui song za lega zhong shi, yo si, lega dige nga zi zhu da, za song na kaba yu shu.
1: Yung a yung a, qe ne, kaba yu shu a.
2: Yung a yung a.
1: Zhu. Lu si. Rang kar xie song, nang da mi nuwa.
3: Nang da mi du.
1: A. Yu gu na le, ni xin ye ga yu. 생가 니스마 계산인지래. 가봐지 주래. 얘랑 가봐지.
3: 기랑 가서 가 로저 공유수나. 수지조 라페지 생각 좀 요마지.
1: 어, 오래 오래. 얘 지조이. 수지조 빙기 산대가 가발레죠. 얘 능매 심트스. 산대가 가발레지 저와 채도 못 돌사. 오늘이 어. 만술레 집에 능매 레라브 좀 못. 소스레가 조지라. 통도 날 로베지로 Lega zeng zeng mang xie. Kala sui tu lo zui, yin guo da, bu guo da do qi wu zhe ba. Di gang lang an sui lega de, tu sui ding qi me ba. Ni sui zhe qi, la bi yi ne, su jie lo ya yu ma zhe. Nam qi zi bu do le za, neng me gu de yu zhe. Ngu ne yi, an sui lega de, neng me gya biyo da, pa me sam xie ma qie bi yi ne. Lega de ngu ne, qi tu ya qi ne me do.
3: Kirang lo ma chong diel chan le na zan. Kirang gu de, gya biyo si la neng yu ki shi.
1: Murangi so bin su qie. Chong chu budu, ma kya byo qie vri. Lep qing pyo me qirda. Ji le di khar sa, na sa hu du qi cha xia.
3: Gong mu cun a.
1: Qie zang a rang su, le ge qie pyo, neng me sim gu, mang si qie gu vi. Sosui sanda da, pama, tundo bugu, jima gyöbgini yungu marda. Hao liang guo xie za, di karsa, rang chong de le, lega qe ga dan pyo bi imri, ngune iran gig duwa.
3: Tongma gyab yo qing mi du, yin nian nye, nguen zhu ji xu jie jie, zhor du gui wei nimde le pi.
1: Osi, wu xiao hao rang ngune, kiong gu chung wa. 이네 삼루시단제 20채는 딩원에 랑글렉스랑 잡도와 삼루코업다가 렉치 카마고 켜는시에 마시 섬유레 대배토네 대다주부도가
3: 키나스 상매 니에서 디제 삼신능 맵자
1: 니에 삼시 토게 칸이스는 랑페미 샤다다 잡도와 기부치 소와 롱취치야 삼마 대치 총수치도 대다 외주부도고
3: 오늘 삼시 토발라
1: 그시 라니 아지이너 Nye ke si si wida, rang nye aji qie, su sui ta jie ni, nga lep zai ma qie ba, di lega qiga yong jie, na le na wa ma dam qie, dian guo da bu guo ya ma qie bi ne, na wu ne lung xie ji la ba.